føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Det var selveste Justin Bieber det som satte I gang tidlig I morgen etter nyheterne. Denne fredagen, den 21. august, skriver vi I dag. Ja, da helga på gang der fremme. Tidlig morgen hører du på Nils Hågen hos deg, stadig her I studio.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best.

0: Paradis og Sondre Justad var det du hørte der. Riktig god morgen du som har våknet nå, 12 minutter over 6. Katarina Finnbjørge sitter klar til å følge deg gjennom morgenrutinene. Kanskje du heldig og har flaks? Nei, jeg mener...
1: På hvilken måte?
0: Det var smør på flesk. Kanskje er du heldig å ha fri, skulle jeg si. Ja. For det er jo fredagen.
1: Ja, du har jo flaks forresten. Ja, og endelig fredag. Altså, det er jo mange som har vært tilbake i jobb en god stund nå. Da. Men for oss, Finn Børge, som har jobbet en uke nå.
0: Den gikk fort.
1: Ja, så smaker du ekstra godt med helg. Og det er jo ikke så rart det. Jeg tenker liksom, vi har jo hatt fri 4 uker, om du har hatt fri 2 uker. Uansett så blir jo de... fridagene da, som du har flere av på rad, da blir jo det den der normalen. Potensielt så er jo egentlig hver dag en fredag eller lørdag når du har fri. Og da er liksom ikke helgen så gjev lenger heller da. Du går nesten litt sur i hvilke dager det er også. Så nå er det helg.
0: Nå er det tilbake til normalen. Det er den første normale fredagen etter sommerferien. Da vil du rett og slett på hva du skal bruke den til. Og helgen, ifølge Mysel, så er det jo duejakt på agenda i dag, i hvert fall starter den. Kanskje skal du ut på dujakt, eller er du ut på bokjakt, eller krepser du litt kanskje, eller skal du gjøre noe helt annet.
1: Ja, da er det mulig å sende oss en melding, vet du, så tar vi imot planene dine. Og det er klart at har du ingen planer, jeg har ikke så mange planer jeg, da er det også en plan.
0: En plan.
1: Appen NRK Radio.
0: Hørtes ut som en deilig plan.

Nick, hva så det du hører I radioen din? Det morgen på NRK P1 I Østfold. Håper du har en fin, fin start på denne fredagen. Det helg, folks. Vi går inn I et par fridager. Forhåpentligvis har du ikke helgevakt. Wouldn't it be good?

Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Skulle du ut og fly I dag? Det flygelederstreik dessverre. Hvordan rammer det deg? Vet du noe om det? Hvor skulle du? Send oss en melding I appen om du har vært veldig uheldig denne morgenen. Her, Kurt Nilsen. Get moving too.

0: sånn.
1: I 90 menn i dag. Sean, du vet at du ringer meg nå.
2: Ja, hei Knut, jeg tenkte jeg bare skulle slå på tråden.
1: Men vi er på lufta.
2: Ja, ja, jeg vet det, jeg tenkte jeg bare skulle ringe for å si at det skal handle om tulletelefoner i dag.
1: Ja, men det vet jeg.
2: Det ikke sant, det en ny podcast på NRK. Det de tulleringer, det veldig morsomt.
1: Ja, komikeren Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snindrasli, de kommer om ikke så lenge.
2: Ja, jeg vet, det snakkes jo om noen minutter rett etter Share.
1: Ja, men det er sånn.

0: Emily, hallo. Her neste stasjon, jeg så en sak i Dagbladet i dag, Knut. Mm-hmm. Handler om løk.
1: All right.
0: Yes, Geir Pollestad, Senterpartiet, tidligere landbruksminister, er forbanna. Fordi vi importerer løk hit til Norge fra Australia. Mm-hmm. Det er en bonde som heter Olav Brattås Oskarstrand. Han er ikke enig med Pollestad. Han sier at det har vi gjort i alle år, og Pollestad synes at, eller mener at nå ødelegger vi for den norske løkbonden, og kjedene tjener masse penger og sånn, men alt det er visst nok feil ifølge denne bonden. Han, det er ikke nok løk i Norge, og dessuten den løken som blir importert er svinedyr i utgangspunktet, så her er det liksom ikke noe tjene, og det er ikke noe kjeder som er sleipe eller noen ting, men Australia, løk fra Australia, Australia, Great White Shark. Hva tror du det første jeg tenkte på var da jeg leste at løken vår kommer fra Australia?
1: Altså, du tenker at det er litt er noe art? Jeg kan ikke se noen sånn...
0: Ikke en eneste ting!
1: Først tenker jeg på om det er noen referanser til Crocodile Dundee.
0: Nei.
1: For jeg har ingen...
0: Ingen? Australia, tenk deg om det!
1: Ja, men hva har det med
0: Australia.
1: Løk?
0: Nå skal jeg ta reglene med en gang til.
1: Ja.
0: Australia, great white shark, spire... Jeg har jo alltid gått inn i bananhaven med den største forsiktighet, for den kommer fra tropiske land, ja. Og så dukker jo stadig vekk opp edderkopper i bananhaven.
1: Har jeg aldri opplevd.
0: Nå kan det altså også dukke opp edderkopper i løkhaven. Skjønner du ikke det?
1: Det skjønner jeg at du har en... frykt for, ja.
0: For jeg har jo da grepet tak i løken med den største trygghet og selvfølgelighet. Jeg har stukket hånda dypt inn i haugen for å finne den beste løken ute og tenke på at det kan være...
1: At det kan være hei, white shark.
0: Great white shark. Og spoilers. Jeg har aldri tenkt på det, men er ikke det... Kan vi da risikere, jeg har aldri hørt om det, det skal sies, at det har dukket opp australske kjempeedderkopper
1: i
0: løkkassa. Ja.
1: For du mener at vi har jo egentlig nok edderkopper i Norge, vi trenger ikke å importere også de fra Australia.
0: Altså, i det der huset vi har flyttet til, der er det så store edderkopper her om dagen, for ikke så lenge siden, så ramler det ned en edderkopp fra en stige som stod stående. Kona mi så den liksom sånn i periferien, periferisyn eller hva det nå heter. Hun trodde det var en liten mus. Så svær var den edderkoppen. Jeg skreik som en liten jentunge utover hele gata. Altså sånn ordentlig sånn... Sånn skreik jeg. Også, jeg vil ikke ha det i løkhaven. Hva var det egentlig? Var det?
1: Jeg skulle ønske jeg kunne si til deg at sånn du kan ta det helt med ro, for det verste edderkoppen vet, det er løk.
0: Ja, det er...
1: La oss si det sånn.
0: Si det sånn.

0: common people der. Well,
1: det god spredning I dag.
0: Ja, det meget god spredning. Ja. Ja, jeg synes dere jobber godt, folkens. Skal vi se da, og som sagt, det du som hører på som bestemmer. Gå inn I appen NRK Radio, så finner du frem til avstemningsknappen, og så finner du alle låtene der, og så trykker du på den du liker aller mest. Åh, det her blir spennende.

0: kontroll, Ronny. Bare for å si det, hvor lenge blir du å være høre på lufta I dag?
1: Du, jeg har to timer til rådighet, ja, ja, og meget, meget klar for det.
0: Ja,
1: det litt hes, men det går bra.
0: Ja, det
1: litt skal vi få til. Ha kaffe.
0: Det jeg litt sexy med hes stemmen.
1: Nei,
0: Ronny. Jo, jo. Nei, jeg synes det var teit at jeg sa det. Det bare sånn der. Jeg kan ikke noe for det, jeg, Ronny. Faen, det ikke min feil.
1: Prøv da.
2: Prøv at du kan til sexy musikk opp mot nyhetene også før. Det blir fredag med Ronny her I PNR. Family Affair med Mary J. Blige.

0: flink da, og den er jo fin da. She's the one, Robbie Williams på NRK P1. Nå skal du bestemme låtene videre.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Hvis du er fastlytter, så vet du hva det går i og kan bare gønne på. Hvis du er helt ny lytter, eller har glemt hvordan det fungerer, skal jeg forklare det nå. Akkurat nå, rett over 12 på fredag, så pleier jeg å spørre deg som hører på hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Og så forteller du meg det i appen NRK Radio. Og så har jeg en skjerm foran meg. Akkurat nå har jeg den liggende klar. Og så sender du meg melding, og så fryser jeg skjermen om en 30 sekunders tid, plukker første beste låt, spiller den med en gang. Rett på. Så går jeg inn og ser på alt som er kommet inn, og plukker et par til, kanskje til og med tre til. Ja, jeg tror jeg og produsent Kristian skal nok plukke tre til etterpå, ja. Og så spiller vi det på rekke og rad i radioen. Så egentlig det eneste du må finne ut av, det eneste du trenger å gjøre, kjære lytter, er at du nå går inn i appen NRK Radio, finner Fredag med Ronny og trykker der det står send melding, og i meldingen så skriver du bare hvilken låt i hele verden du har mest lyst til å høre akkurat nå. Ta gjerne med et par ord om hvorfor hvis du vil, eller hvor i landet du befinner deg, og så må du ha med navn. Jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Gjør det nå, og så skal jeg plukke første låt om 30 sekunder fra nå. Vi ser om det kommer noe her da. Jeg må trykke refresh. Sånn. Ok, skal vi se. NRK Radio. Åh! Oh! Ja, det kom inn en del snacks her, ja, det er det. Ok, ok. Nå låser skjermen. 1, 2, 3, og der. Her er fryst skjermen min. Ja, jeg synes jo at det gøyeste er å ta den første som er kommet. Etter at jeg frøs skjermen, for det er liksom det som gir mest... Og det er jo direkte sendt til radio. Ikke sant? Og da blir det her... Nei, gud, anonym innsender. Nei, skal vi se. Ja, nei, det blir den her. Første med navn. Dancing Queen med ABBA. Sigrid var den. Første meldingen som jeg ser på skjermen min som har navn, det er Dancing Queen av ABBA. Sigrid vil ha den. Og da plukker vi produsent Kristian den fram, stapper den i systemet, og så skal vi gå gjennom her og finne, ja, i alle fall tre låter til som skal fyre oss ut på rekordet i radioen. Men aller først, Sigrid, her er din ønskelåt, Dancing Queen med ABBA på NRK P1, først ut i dag.
1: Dette er

0: jeg vet jo ikke jeg da, men det Magnus som har dratt til Sarpsborg og en viss frisørsalong. Det går rykter om at, at noen skal klippes på direkten.
1: Ja, ja. Noen fra Sarpsborg skal klippes cirka kvart på tre.
0: Sånn cirka, men det jo frisørteamet det her, så om vi treffer på tida, vet ikke jeg.

Hva heter artisten? Du må bruke send inn-knappen i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte. Du har cirka 5 minutter på deg. Lykke til.

0: Don't Stop Believin', og nå skal vi spille tre fra uka.
1: Og det var jo jammen med mange som hadde klart inngangsspørsmålet, men det var du, Remi fra Askim, som ble trukket ut. God eftas.
2: Jo, hei hei du.
1: Og spørsmålet var jo hvilken kolumbiansk popstjerne lover å gjenoppbygge skoler i jordskjelvrammede Colombia. Du fikk jo til og med litt musikk. Og hvem var det?
2: Jeg tippet Shakira da.
1: Det er helt korrekt. Har du følt det godt med på nyhetene denne uka, eller?
2: Sånn tålig vel, sånn... Ja, jeg leser jo litt nyheter på nettet hver dag også.
1: Ja, men jeg tenker at det er det beste utgangspunktet du kan få, for da setter vi i gang.
2: Ok.
1: Første spørsmål er fra verden, og du kan vinne et strandnett. En ny europamester på 400 meter ble kåret i Birmingham. Hva heter østfoldingen som knuste alle konkurrenter på friidrettsbanen? Her kan du også få litt lydhint.
3: Nei, det er helt sykt, og jeg er skikkelig stolt over hva vi har fått til. Og så lever man jo på en sånn rosa sky en hel uke, så det blir godt å komme hjem og lande litt også. Ja.
1: Hvem var dette, Remi?
2: Fra Åremark... Åh, hva heter hun igjen da?
0: Hører du meg si
2: Henriette?
1: Ja.
2: Jeger heter hun.
1: Ja da!
2: Ja, da. Takk for hjelp.
1: Sånn, da er du sikker at det er strandet. Vi går over til Norge. For hvilken yrkesgruppe gikk ut i streik i dag?
2: Det tror jeg var flyvelederne.
1: Ja, det er helt riktig. Da putter jeg også drikkeflaska borti konflutten her. Til slutt, spørsmålet som kan sikre deg prekaskoppen, og det er spørsmålet fra Østfold. Samferdselsministeren er jo ute i litt hardt vær etter en kaotisk sommer og litt kaotisk etterslep også på jernbanen. Men hva heter samferdselsministeren som jo er fra Østfold?
2: Det burde jeg jo kunne, for han har jeg jo lest en del om, men...
0: Hva er det med navn, da?
2: Ja, det er navn, vet du. Det...
1: Han har sånn dobbelt bli... navn nå, vet du, det er ekstra komplisert.
2: Ja, begynner å bli en gammel her også, så er det ikke så greit å huske.
0: Neida, jo... Jo...
2: Jon Anders. Nei, Jon... Nei, fader, hva var det da? Nei, glem det.
0: Jon Ivar Nygaard, er det rett?
2: Jon Ivar Nygaard.
0: Nei, der satt den, vet du. Der satt den. Men jeg har sporty gjort av deg, Remi, å bli med på sånn konkurranse på direkten, er gitt.
2: Ja, nei, jeg burde jo huske om Nygaard da, men ja, sånn er det. Få litt jernteppe innimellom.
0: Så. Ja, men uansett så vanker det premier til deg, Remi. Du får kose deg i helgen. Har du noe du skal gjøre i morgen?
2: I morgen skal jeg bake brød, faktisk.
0: Oi, det hørte smart ut.
1: Er det sånn omfattende surdeigsgreier som tar hele dagen, eller?
2: Nei, ikke riktig, men det tar nok 5-6 timer. Det hever 3 ganger, så det er en prosess, det er det. Det er moro.
0: Så flink du er.
2: Og så godt.
1: Ja, det er moro. Har du liksom ditt eget sånn signaturbrød? Liksom Remis loff, eller sånn?
2: Nei, jeg har vel juksa litt med oppskrifter fra Morten Schakenda, bakeren i Lom, som dessverre døde litt tidlig.
0: Sier du det?
2: Så, men han har jo han rakk å gi ut en bok før han tok kvelden, og han har veldig mye gode oppskrifter, så jeg har blandet sammen litt av oppskriftene der, da, så da blir det bra, vet du.
0: Ja, men da ønsker vi deg lykke til med brødbakinga, og ha en riktig god helg, Remi.
2: Ja, like måte. Takk skal dere ha.

0: Balloon when the summer's over.
1: Og en trafikkulykke på E6 ved Storebau I Moss I sydgående retning gjør nå at det lange køer på E6. Nå starter køen et godt stykke før du kommer til kryss 14 Patterød-krysset. Så lange køer på E6 forbi Moss.
2: Ja, vi har Ingeborg Walter og H.C. Andersen som gjester. Ingeborg tar over mikrofonen etter gravide Andrea og blir H.C.s nye makker I P1 fra mandag av.
1: Premiere mandag 24. august klokka 17.03.
3: Gleder meg.
2: Men nå vi veldig nysgjerrige på hvor godt kjent dere har blitt, og hvis ikke dere har rukket å bli så godt kjent, så kan dere I hvert fall bli det nå I denne runden.
3: Herlig.
2: Fantastisk.
1: Jeg skal til og med notere poeng her,
3: jeg. Oi, oi, oi.
2: Jeg blir nervøs, ja.
3: Ja, jeg jo.
2: Ok, vi begynner med deg, H.C.
3: Ja.
2: Hvor gammel Ingeborg?
3: Hun 26, blir 27.
2: Riktig!
3: Ja!
2: Et poeng til H.C.
3: Et
2: men,
3: par år yngre enn meg.
2: Ja, for Ingeborg, hvor gammel H.C.?
4: 55.
3: Det riktig.
4: Ja, åh, guri land, fordi du kunne vært 45 også.
3: Oh. Jeg glad I deg.
4: Ja, og det var så gærlig nå hvis du var 45, og så sa jeg 55.
2: Ok, H.C., si et av TV-programmene Ingeborg har vært med på.
3: Stjernekamp, Maskorama. Det var to av dem.
4: Ja, korrekt.
1: Helt riktig. Kunne du også tatt med Bit for bit, vel?
4: Ja. Ja da.
3: Absolutt.
4: Vært innom, ja. Vært innom her og der. Men den skal du få, altså.
3: Jeg stolt av å jobbe med deg, rett og slett.
4: Ja, du,
3: jeg jo fan.
4: Så koselig.
1: Ja, for Ingeborg, kan du si navnet? På et av radioprogrammene som H.C. drev med da han var radiolegende på P3 på 90-tallet, sånn cirka før du var født, liksom.
4: Åh, det var jo noe med pop, eller?
3: Ja.
4: Pop.
3: Det var mye pop I det.
4: Pop. Jeg vet hvertfall at du sa balalaika, eller noe sånt.
3: Ja, det var jo ikke meg.
4: Nei,
3: det var han andre.
4: Det var han andre.
3: Ja, det var Howard.
4: Ja, det var Howard, det.
3: Ja.
4: Åh. La meg bare tenke da Nei, pass, unnskyld
3: Nei, det går fint, det går fint.
2: Ja, men det her mye å ta av, vet du
3: ja, H.C. Andersen sommereventyr, topp 20, topp pop, var det vel et som heter, blant annet
1: ja, og Havre H.C. da
3: Havre H.C.
1: Balalaika
3: Transit, opptur, mye
2: Så spørs du da, Ingeborg, om du vet mer om H.C. I nåtid Hva heter YouTube-kanalen til H.C.?
4: Ja
2: For du
4: det
2: vet om den.
4: Snakker vi om her om dagen.
2: Ja.
4: Det
3: full skjerpings nå.
4: På vannet eller sånn på seil. Til sjøs.
3: Ja.
4: På søren til sjøs.
3: Det sant.
4: Med H.C. og vi
1: jeg må hente kona.
3: Der har jeg fått viljen min. Der står hun først. Så der det til sjøs med
4: Vivian.
3: Eller Lilly.
4: Lilly
3: og
4: H.C.
2: Ja. Til kjøss med Lilly og H.C. H.C., hva slags trening det Ingeborg helt rå på?
3: Hard rocks.
4: Nesten high rocks.
3: High rocks det, ja. Men hard rocks høres tøffere ut.
4: Ja,
2: det høres helt vanvittig ut. Hva det? Hva du driver med?
4: Du, det jeg pleier å forklare det som den kule storebroren til crossfit, løping, 8 kilometer, og imellom hver kilometer så skal du gjøre en øvelse som kan være for eksempel roing, burpees, utfall. Ja,
3: ja.
4: Det det jeg forklarer.
3: Og så hun PT I tillegg.
4: Ja, jeg rakk det innimellom slaget også.
2: Så du kan bli min personlige trener?
4: Jeg kan det, I prinsippet.
1: Men H.C. Jo litt sporty han nå for Ingeborg. Hvordan kommer H.C. seg til jobb?
4: Han sykler.
3: Ja.
4: Og det helt rått. Takk. For det ikke den lille strekka heller, vet du. Det ikke en mil eller noe?
3: Jo, det en mil hver vei.
4: Ja, ikke sant?
1: Men jeg synes det var ganske imponerende. Jeg har regnet ut poengsummen her nå, og det med decimaltall.
3: Oi.
1: Fordi H.C., du fikk 0,7 poeng for Hard Rocks, som het High Rocks, men du visste jo hva det var.
3: Ja, takk.
1: Og Ingeborg, jeg var snill og ga deg 0,5 poeng for den til seils med Vivian-opplegget. Du kom på at det var til sjøs med Lilly og H.C., sånn nesten. Så det betyr at H.C., kjenner Ingeborg bedre enn Ingeborg kjenner H.C. 3,7 poeng til H.C., 2,5 til deg, Ingeborg.
4: Åh, herlig.
3: Ja, det ikke for sent.
4: Nei, jeg skal bli bedre kjent med deg. Gleder meg.
1: Jeg tenker at vi gir det sånn 2 måneders tid, så skal dere få ta den testen her på nytt,
3: ja.
1: Direkte i Eftan.
4: Ja, ja, ja.
2: Men takk, takk for at dere kom begge to, og masse lykke til. På mandag gjelder det.
3: Vi gleder oss.

0: Marte Wang, følg meg.
1: Og det er så mye nydelig. Du kan finne på i Østfold denne helgen her. Det er Zen Sommerjazz i dag i hagen til Bjørn Gundersen på Jeløya i Moss. Det er som Bugge Wesseltoft kommer med bassist Arild Andersen og Gard Nilsen på trommer. Det er jo Øra Økofest i Fredrikstad i morgen.
0: Ja.
1: Bakårskonsert hos Bettina på Slevvik. Eller Bjerke Travbanen i Oslo på We Love the 90s. Jeg vet ikke, kollega Espen Torgersen, hva går du for?
2: Jeg drar jo aldri. Jeg drar jo aldri på konserter, men jeg skal på Bjerke Travbanen, selvfølgelig.
1: Ryktes at det skal være en times konsert med Scooter blant annet.
2: Jeg sitter faktisk og rødmer litt akkurat nå, men ja, det er en hel time med Scooter, denne fantastiske ordsmen som lager gjennomtenkte tekster. Det handler liksom om ting som berører oss i livet.
3: Jeg tror jeg Bugge Wesseltoft på Jeløya blir skuffet over deg, Espen.
2: Ja, jeg sitter ikke så langt unna Bygge Wesseltoft nå, da. Jeg sitter bare en kilometer unna, så jeg synes det et godt bidrag. Og så skal jeg virkelig hylle 90-tallet, hvor jeg hadde min storhetstid.
3: Ja, det jo kloke ord han sier her. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Det er jo faktisk sant.
2: For å si sånn, jeg gleder meg ellevilt. Ja, det skal bli fantastisk, og du skal ikke se bort ifra at skjorta ryker der, altså. På avslutningsnummeret til Scooter, hvor han kommer med et par velvalgte ord, ja, da ryker skjorta.
1: Jeg tror jeg blir med for under at vi skjorta ikke ryker. Laila Anita bare minner om her på melding. Det er også gratis konsert på torget i Halden, også et meget godt Østfold-alternativ denne helgen.
2: Men så har du fått det noen Scooter-cover der, eller?
1: Neppe. Men du har også fått en melding fra Kjell Espen.
2: Hei, Kjell.
1: For det du vel egentlig driver med er jo å prøve å få båten din på vannet.
2: Ja, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg sitter og sett på den båten her nå i 3 timer. Han har ikke flyttet seg av flekken.
1: Nei, men hvis du kommer deg på sjøen, da kan Kjell mellom smul sjø og lett motvind i Mossesundet for sjømann Espen, som snart skal sette baugen i retning av Fredrikstad, sier Kjell. Han har mer oversikt enn deg. Og det er fra hans posisjon i Beitepusseren på Festlandet, med utsikt til Fiskebåthavn og Revlingen. God tur, og husk fjellvettreglene. Det er lov til å snu i tide vann.
2: Så det er ikke så bra å kjøre. Nei, det har jo gått noen hvite skumtopper, jeg ser jo det, men ja, det kan jo hende at jeg ikke får ut den båten før om 2 uker. Hvem vet vel når han Stian kommer?
3: Ja, det er å si det, men du må jo rekke alt sammen, for ellers så går du glipp av Scooter.
2: Jeg har bare en henstilling til han Stian. Move your ass! Move your ass!

Dette var Hedda, Just By Looking, som du hørte her i NRK P1. Og klokka den er straks 8:08 denne fredagskvelden. Og det betyr at jeg faktisk rekker en til ønskelåt i kveld her i helgestart. Og den kommer nå. Jeg har fått en melding der står: Hei hei, sitter i bilen på vei hjem fra Trondheim til vakreste Ervika på Stadlandet. Vi skal hjem og etter reker og krabber og se en god film. Jeg ønsker å overraske min kjæreste og bøyter Stig med Helbelis, den fineste jeg vet. Ønsker alle en god og glad helg. Vær snille med hverandre. Klem fra Merete. Og det var jo en ganske så fin oppfordring, og så har jo jeg sagt tidligere at jeg har sansen for det romantiske, så selvsagt skal jeg gi deg den fineste jeg vet med Helbelis. God tur videre.

Det er 10 år siden nummer 4 ga ut Henna I været. Albumet som ga oss låter som Fuck lunch, Lite og stort, Jeg har aldri sett elg. Også denne låta da, En annen deg. Så det sent I august, så skal det spilles 2 konserter på Rockefeller I Oslo, der albumet for første gang skal spilles fra start til slutt I sin helhet.

Noen ganger er det en fordel å vente med å se på en tv-serie. Det gjorde jeg med Himmelblå. Altså, jeg kikket ikke på den da den var ny og aktuelle, men ventet i stunden sånn at jeg kunne se på flere av episoderne når jeg selv ønsket det. Og det er jeg glad for at jeg gjorde, for det var jo enkelte episoder som var mer spennende enn andre i slutten. Og du lurte på, hva er det som skjer nå? Hva er det som skjer nå? Det betyr jo at jeg kunne jo sette på neste episode dagen etterpå. Du fikk Anne-Marie Almdahl sin titelsang fra denne serien.

fra David Bowie og Queen. Og hvis du synes denne ligner veldig på rapperen Vanilla Ice sin Ice Ice Baby, så skal det jo være sagt at han brukte elementer ifra Under Pressure i

0: way to heaven.
1: Ja, det alltid en glede å høre på denne rockeklassikeren fra selveste Led Zeppelin.

Ja, livet for kjipt, sang Lars Killevold. Men det håper jeg jo virkelig ikke stemmer I dag, for I dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Og sannelig har en av de største popstjernene også dagen sin I dag, og hun skal du få høre straks her I Nattradio.

det ikke så mye du får høre I nattenøtta, men kanskje var det nok til at du fant ut at denne artisten het. Og hvis det var vanskelig, så lover jeg å fortelle svaret om en stund. Her I nattradioen.

Ja, det er livlig hver gang Ricky Martin kommer med Livin' La Vida Loca. Og for det hørte vi Odd Nordstoga her I Nattradion, en sång som finst, sang han. Og undrer du på hvem som har navnedagen sin denne lørdagen, så det alle som heter Harriet og Harry som kan feire litt ekstra. Ja da, så vet du det.

Ja da, en låt som får i hvert fall meg til å smile, og den heter også Smile. Leon Frick avrunda den norske trippelen. Før det hørte vi Ingebjørg Bratland sang Ljos og Ingen lager helvete som vi. Låta til Se sin andre.